گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دوران آت دنیایی İzade mi tehelli amızlı mı darna tehelli tehelli Ah tehelli tehelli tehelli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya koşamamı Azizi dardedile hurabı beynim teyni Kundum esvini kavadım rıbı beynim teyni Adışıştım esvini bı beynim teyni Şefen kirim bı beynim teyni Şeremi dana bir tavanı şidil abı beynim teyni Tüdeyne hudem esvini damıştır daranı darbes abı beynim teyni Bir rekhısım bı beynim teyni Beremi dana kabrı kabrıstani bı beynim teyni Danime kabrı reşu tarih bı beynim teyni Suala kirna kirda bı beynim teyni Terkina meleda bı beynim teyni Tisar çalı makasarlı kirim bı beynim teyni Bıçta komuda bekirin ve yakında çarda sali bu karı bu keyli hasali da bezir kadirin bu işte oya kaçar.